0: Mai strălui un care le în ceasa de gheargă. Hatul la dubucna, proiecte gangabu. Gitaro, Kiss Palondras.
1: És Lola Silondras.
0: Köszönöm szépen, köszönjük.